0: كده كده كده كده يا عم. الله الله الله شيخ. الله الله الله الله
1: الله الله.